0: 好子好子说回原本那个话题了，这个人啊一个开始应该是起码能杀还是这个就是马杀不会输干嘛了，输出干嘛了，我疼不疼这个老朱啊，这就是连那么他都抬了干嘛了，干嘛了干嘛了干嘛了，这个人他得出把出把干嘛了输出干嘛了。
1: Hii la supoja wanamikuru yeke tuse bana bala tila ire ausmali ndaga muka prostata tuwa mewaka yutuse skwika muka matatile kiro tuwa usuaka hikateleka kari nikzo tuaka kamunaka ili stone ili nkaeka Soja ba kopo la jinta timu tholo ka mona ka we de la kaltun bili thank you soja
2: mara ne tuma khoko ko ye kutu sa na bala tala kutu sa thand matela kutu sa le bo sal matela ke re tsoa wena ngwana na nkhono kutu sa le bo tsoa pho ko ke re tsoa ngwana na nkhono ke mama matela ka mana ka box le go le misela ke nge bo thabutse makhona na mogana tang ne tuma
3: Dumelang tate Sebodi, ke mone ka marako kutlwanong. Ke tsofa lelapa la marako kaofela kutlwanong mo nana le Botshabelo. Ke tsofa lelapa la mabena kaofela Botshabelo moo. Lelapa la Mosala, ke ra basowe ba phatsime.
4: DJ Soja kgotso, ke re tsatsing lena le hlololofetsang la Santa ke kopo kena ho lona le batho bana ba latelang. Ke Johannes Mahlamba le tshela mo Fukeng le mezondi wa Ncolwane le ka mane le ka Belkom. Nna ke Ntezile ke ra ba be le letsatsi le monate ha mmoho le wena Soja. Ke itebohela.
5: Dumela ntate Mahloko, ke sebewa Ludumantorontoro o mametse ka 88.4. Ke re ke tsose mathwinsi ke mpumile Mpumelelo. Ausi a bona ke lerato le thokozang Sebewo ba tsoswa ke ntata bona Sebewo a Ludumantorontoro ka Mpumalanga ka mona tanko
6: kgotsa kgotsa ntate Mahloko le kae no o bua le mofisi ka moka bohlokong betlemente ke shebile papadi enana ya Argentina le Switzerland ke 1-0 ntate ntate Mahloko ne kopa go tsosa ba latelang ke tsosa Tshokolo Nhlapho ka mane ka Sekunda Embalenhle ke nto tsosa ntwamehleng mefa ke breaks ho mkabadi ka bali ka mtsekuwa ke nto ho petella ka me motswadi wa ka ke Chris Maria Nsele ka moka bohlokong Bethlehem thank you ntate mahloko di mofihle
7: mera grand ntate mahloko dumela ntate ha batswe batho ha ke mokhulu mokwena a tswe mana magolo kweng tswa mshana eso ke be ke one so te mane ya fikina ge Jonas Dlamini tswa boy ke be ke tsosa moshimane wa ka o tem ke James Dlamini o mane kwakwa di belt ke be ke ketela ka tsietsi magalanyane o mane kwakwa segutong ba tsosa ke motsamaya Dlamini mona tlerese kanke ntate
8: ntate Mahloko dumela a batswe batho go ke ke ba tsela ka kokoko ka mani bolata mo ntse re mamsal ke ke la tswe ke tsira la thabana tswana ke re manta hli bofukeng a tswe ke makwane mani ni ke re matsepo mofukeng a tswe ha ba tswe ntate mahloko batho ba tswe ke bona ka ka bona ka podcast thank you ntate mahloko ke a leboha
9: matsa bo ga boroko le selo ga boroko ke a letsosa ke se foga se thole ka mona ka Senekane mathabo yena le selo ga boroko ba velko
10: mamedi mo tlametso tso ke le shimela metsi robong le sekoto pele ho hora ya bohlano ho pula metsi tsungwe mehlano pele ho hora ya bohlano re tlo fumana mafube thapelo ya rona ya usinga athika jeno lenano la rona la tsa bodumedi taba di matla motho e motle seo re tlahle re qoqe ka tsona tshebeletsong ena ya lesedi se ka ba fetwa gobane baiti bona ke na le bona ke na le moruti Mofokeng ya tla emela tumelo ya bokreste ebe ke ba leng tatentšhaga moloi ya tla emela tumelo ya bana ba thari tumelo ya Islam e tla emelwa ke Imam Maafrika. Taba tsena mo mamedi e motle ha ke rate ho hanga dikabatsa ba tsa o feta di bohlokwa e le ka nnete. Re tlo bua ka tshollo ya madi. Joang ke ke tle ke hlakise o tlo hlakelo o utlwisise hore na ka jono re libile kae mo mamedi motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya Lesedi FM ke le ka o beya tabatsa ka hantle ka manane ke tsebe ho fa ditabatsena mo mamedi tseo re tlotla re bua ka tsona ka jeno le nanong lena la haola tsa bodumedi di bohlokwa e le ka nnete na tsholo ya madi ke motheo wa kamano pakeng tsa motho le modimo ke taba tse re tlo bua ka tsona lenanong la rona la tsa bodumedi na tshollo ya madi ke motheo wa kamano pakeng tsa motho le modimo ke putso ere ke tle ke tlo utlwa hore na ebe baiti ba rona ba tlo utla ba hlapolla taba tsena jwang le hore na wena jwalo ka momamedi o utlwisisa ka tsela efeng mme ke tla utlwa ka dipotso tsa hao le tshwaelo ya hao hoduma ditaba tsena ha jwale papadi e ntse e tswela pele momamedi e motle ke papadi e pakeng tsa Argentina mmoho le Switzerland ke ntlha sehlopha ka seng ba lekantse dintlha sehlopha sena sa naha ya Switzerland mme ba latlhetswe ke sebapadi momamedi e motle se fumane karete e kgubedu ka morao ho ba se itiye eka ke sebapadi sa Argentina se mo utlwisitseng bohloko ya ba moletsa phala o ya mane VAR o lo o sheba gore na ebe tse ke nnete kapa ke mokubetsonyana fela tšhaitse ha sheba fumana ga mona o na tlile a latlhiswa lehlakore ka nnete o na tlile a latlhiswa lehlakore ba se ba mootla ka ntho o thwe ke stroke a thuto nne matlo ke na le wena Joyous Celebration Choir ba tsheditswe ke puleng March pina ke monate ke laolwa ke moya
11: Spring toropo ya lebatuwa la Ekuruleni Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke molelo

Tshepo. E tswalo mo mamedi bo pelong ba motho o tsebe mo tshabelang teng. O batle lefika le o ka tshabelang ho lona. O batle lefika le o ka mathelang ho lona. O batle lefika le o ka itshwareletsang ka lona. O mathe o batle lefika le o loketseng. O mathe o batle lefika le ka o thusang. O mathe o batle lefika le ka kgonang ho bua le wena. O potlake, o potlake le lefika le ka buang le wena. Lefika le ka o tsidisang. Lefika le ka tsebang hore na ha maemo a le tjena jwale tshwantse o etse jwang. Ke lefika le leholo lena leo re buang ka lona. Ke lefika le leholo lena leo ko fang lona ko seng hona. Mathe motho e motle, mathe, mathele lefikeng la bophelo, mathele lefikeng leo tsebang hore lena lefika le ke ke la ntahla.

o Jesu wa Nazareta. Oh! Wena tau ya leloko la Juda. Ke kopa ho fana ko mo mamedi metsotswe mashoma mabedi le metswe metlano ka mora ho ra ya borobonga o le fikeng le o yeme pela le fika le feng o yeme pela le fika le joan ke le filifika le o baletseng ho lona ha go sheba hona joa le o sisinya hloho o sisinya hlor bathung bathung bathunga ha go sheba hona jwale e ka rontse o re hoja ha go sheba hona jwale o re ke fihlile jwa mmona ke kene jwa mmona ke batla mmona ke tsisitswe ke mmona ke manya ntsisitse mmona ke ho baninga ke iphumana ke le mmona ke mengwe ke ma mmona.

empa ko sheba hona tswale ka itlolena la ka la moya ke bona rwetse matso ho hongwe o ke bona rwetse matso ho hlohong be ile uri ai a ai batho o o o ntse tsena matso ho hlohong mona ha ko sheba ke bona o itse koroma ke tse le tsolena o le beile molomonga ha ko sheba ke bona le tsolena le dutsi le rame mona uri ya ke ne jwa mona na ke le ka imema mo ka pa ke mengwe ke fihlile jwa mona hotlile joang hore ka jenu ke iphumane ke le mona hotlile joang hore ka jenu ke iphumane ke le sebakense ho etsa hetseng hore ka jenu ebe ke rwetse matso ho hloho ebe ke rwetse matso ho hloho ke le joang ka jenu hore ke fumane ke se ke bile ke hlolela o rapela

ke ke ne joang mona ke fihlile joang hantsentse ke fihlile joang ho baneng ba nna ke saka ka batla lefika le ne pa hetsinga lefika la bophelo motho e motle wena ya ratwang ke le hodimo o iphumana bophelong ba hao o ipotsa dipotso tseno bana wa ka wa batla lefika la nnete ha wa ka wa batla lefika le kekeng la sutha le wa iphumana o itshwareleditse lefikeng le thetehang nako ngwe le thetea jwalo ha o le bone lore le ntse le thetea le pela hao mona le thetea hanyane hanyane le a o qeta le ntse le thete hanyane ibile na kongwe motho mong ha o jetsa re e monna hlokomela lefika lena le pela haule le o rengwe le tshepilele ke lona jwale le

0: ke ho yona 290 ona jwale ke etimaneng efe
1: ya temaneng ya 32
0: 32 ke mang e leng modimo
1: ke mang e leng modimo
0: hai se Jehova
1: ntate motho
0: lefika ke mang hai se modimo wa rona
1: ntate motho wa tseba da fita
0: hai maine
1: mona bukenya bobedi ya Samuel
0: ha
1: o buile ka lefika magetlo a tsheletseng me ha sheba temana ya pele o tlo utlwa lebaka na ke lefeng sheba temana ya pele ho chapter 22 verse 1 sheba temana ya ho ya pele
0: chapter 22
1: verse 1
0: itso bana Jehova
1: ah
0: anna mulele tafita matsonga dira tso hletsa haye
1: wo
0: le matsonga saule Tafita abinela Jehova di toko tsereng.
1: Nan wena re ile temane nya mashume a mararo ana le metse medi, re itse o buile ka lefika makgetlo a tsheletseng, le kgetlo la pele ba la temana ya bobedi.
0: Jehova ke lefika la ka le qhoboshiane yaka. Monna moledi waka.
1: Ndate motang lefika la nnete. Ke lena le o tsebang ho ipata ho lona ile qhoboshiane. Ke lena le tsebang ho na molela ke se lefika le kenang dintweng hore o tlo tseba ho hlolwa. Lena ha se a kitofele le kgetlo la bobedi ha bua ka lefika ke temana ya bora.
0: Modimo ke lefika la ka le o ke tsabelang ho lona.
1: Ah!
0: Ke thebe ya ka le naka la poloko ya ka.
1: Ey!
0: Khoboshiani e phahaming ya ka.
1: Ntate motau
0: le se tsabelo saka
1: Ntate motau
0: mophulutsi wa ka ya nna moletseng botateng
1: Ntate motau kile na lefika le o nna le momamedi le wena re kara ya ngulo na le kgetlo la bobedi ja fita wana
0: jo
1: o re fika le na laka le o ke ba le hela ngulo na ke mokeng o fika lona lena ke lona le o ke tholang phomolo ho lona le kgetlo la boraro ha bua ka lefika re badile temana ya mashome a mararo ana le metse mmedi ine le kgetlo la boraro kgetlo la bone
0: ei
1: sheba temana ya 47
0: ke a temaneng ya a 47 e re ke Jehova a pile ho roriswe lefika laka
1: Ntate motao bona modimo o molwanetse bebe le temaneng ya pele o hloletswe di rentsa ha itsohle
0: ha
1: ba hlola a hlolelwa letsohong la monna ya bitswang Saule le fika la mohlolela ntate motao qetello nda fika hore ho hodise modimo le fika la poloko yaka ntate ka lebitso la morena Jesu ka jeno lena re tla ho wena ho tsebisa hore jalo o lefika ka ho phetha etse ntate harena
2: ah mre ah
1: ntate
0: ai
1: o lefika le phetha etse ka jeno lena re le hareka ra swaba ra tlontlollo Raetswa hang ra utlwisa bohloko o le fika ne re balehelang ho lona o tloa ka jeno lena modimo wa ka o le fika o poloko o khobotsiame o le naka la rona la poloko ntate re dula ho wena bophelo ba rona bo hlongwa ho wena re a tseba re keke ra sisinyeha Kubani wena ulifika le phetha
0: hetsa
1: rapela kalibitso la morena Jesu re lebo alifika la poloko re lebo a khoboshiane ya runa ka jeno re le ha re ka tswa maqeba wena o pheko ya modimo wa ka le ha di khapa di ka fa pohela wena o na le sakatuku ntate o khobo she anu le fika la rona ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.
0: Amen. Ndate moruti maine ke a leboha. Ke a leboha ntate. Momamedi re fella mona le moruti maine. Ya. Ere ke la tenta te moruti qaba a re fe tsebeletso ya o seng hona. Ke meitse a beteng kwano ke enwa ha ke mmona o santsa le teng me wa kena.

DJ Lovers, ke Tami, I love you. Metso suke mehlano re horeng ya botshelela, horeng ya botshelela ke ditaba. Kana ka moloi, ka mramono enana o ke la jazz le lehlono lotsholo.

Mamedi o sebeletso ya lesedi ke bra Themba Mkhize esmobeni pele mona ke le ka ofa shosholoza mo leng teng ke mo ke leng teng gantle fela ka morapine ena ke tlabe ke fetela ka kotlologogo Themba Mkhize ke ena moito wa ka watsatsi le ena ka jeno monna ka monama ka KZN empa ke utlwile gore o phela ka mona ka Gauteng qetetse le mongwe se fetileng go Mzansi Jazz Awards ne re na le ena mono mo leng teng ke mo ke leng teng sebeletso ke lesedi Themba Mkhize ke bua le ena gantle fela ka marapine ena.

0: noto ka biketo noto ka matla noto molemong wa tsebe Athemba Mkhize Lost and Found yena bina ifumane albumong yeno Mkhumbani pelo mono gile ka ufam Sweet Home Themba Mkhize elaba yena moitwa ka waka jeno Selia handle ka mono ka dipile kwaneng Lesotho la benga mono mapite ke makauta ka mono aha molinteng ke mokilinteng peka ke na lona ke le ribe ke na lona ka mono ka botsa cha le lona ke na le lona molinteng ke mokilinteng a go buela nna ntjetse fela Yo hope to manga kajeno 086 000 3084 Kimo Gilente Seven Nakimo to a hotel. Come Tabelo, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, block funding Babuteka Namono Boscolon Sakarabelo Mono Batao Dweet Orangwe Mani, but Tabelo Batao Dweet Kamane ka bo Binoni at Davidson Street haufinyana le Binoni College batla o jwetsa ka kakapa mono haufinyana le North Mid Mall ke mo kile nga ka phela teng haufinyana le Lakeside Mall mono ya ne ke na Ria Media College mono selemo nga sa 2000 bo Brandfontein mono batla o jwetsa ka nna he Africa Media University Brandfontein kaka paola tibute bukamono hey khale motho a hlaula banna molinteng kimo gilinteng 086 000 3084 kimo gilinteng wana morati wa sebeletso ya lesedi a kere buwe fela ma ke utle fela hore ma kodilo ka tseno a o hopotsa mang Noto, kabi keto, noto kamata, noto mulemonga watsebe. Hona lady documentary tsa di jazz artist. Seo ki lenga kaba lemnyetla wa di boha. Samong ya beke di documentary. Se kabanga tse taro ka ufela. Sa lefatselena leo repelanga holona la jazz. Empa pili kito buwa kato na di documentary tse no. Kere kinke mamirikino malinting rutwe sama sama chwang le seri ki mon lelo khoto
1: Hey kakapa
0: Motu wabatu
1: Legae kakapa
0: Kite legae motu wabatu
1: Turema wili sida moka foslo kakapa Nsefu mameti nino hao kakapa Ngopo sahai suko wa matati ya lale kana kui kakapa
0: Matati sweet matati sweet matati
1: Mhopotsa monna mogolo ne le motho wa jazz na itlisisa golo mmino na ntate mpo
0: ya o tsebe matatiele ya ofinyana le Mount Frey
1: Mount Frey montele le Mount Fletcher ba tsaba ditsa
0: e ha ofinyana hape le Port Shepstone ya bo botsolo bo cumbu mono di batla di bapile a holo
1: Ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: Ke
0: le bula o le wetso. Mmame di kena malenteng, mmame di khotso.
2: Kakapa.
0: Motho wa batho.
2: E reng ha ikgina fela le reke ke le fatsi.
0: Ke bona ma mona.
2: Ke Ramo Mane.
0: Ramo Mane re hopotsa mang ka jeno o noto.
2: Noto ene ho putsa. Matlaka fela le kaka.
0: Bratosh Mahlakazela.
2: Ha ke kopana le yena re dura re mutabule, ha re mutabule.
0: Mona wa the Joy of Jazz, Joy of Jazz.
2: o bo ntikinye tsa ka ga ra kelello kaka
0: wa fetsile dabe bile go tlile batla ba le session ka di 19
2: ke kwa le tlabe ke le mo
0: ya ka di 19 batla ba le session mwana mme ke le bile ho lo tlwa
2: kaka pa le ba hantle tlhaka ka pa kutlo so tla manane wa udimo kwana kaka
0: monna ke promotion jwa le monna ke a mankalanka le o ntlhokomele
2: ke trene telele kaka pa ha phumole ya ke telele fe
0: monna ke tshepetsa modimo moholo modimo wa tshepa sepa
2: a iprumo fela le fatse ya re ke tla makwawa
0: mwana mme ke le buile a ole dilo ntse o theletse botlwa
2: kaka para muma
0: ye o daba ntse ke bua ka Josh Mahlakazela ke utlwile ka mane ka yetu The Joy of Jazz batla ba le session mme ya tlamoelang a baitimono ke sebolelo ka di 8 ka mane ka Sasolburg ke session ya di 8 tsa August yona ke romeletswe ke Josh Mahlakazela ke di session tsa rona le ka di 19 tsa July jazz session Itabati Yonakia Fezile Dabi Jazz Foundation Mami Kira Malinting Mami Hotso Mami Unis Hotso
3: Kakapa Kakapa
0: Montuaba Tulikai
3: Tate, I want to watch my burio Hanana, Kisanaka Tura, I want to watch my burio Opusa Tuana.
0: One me
3: Tate, give up a lavala that is going to my dish of quite
0: Habani.
3: Ntate le mo jara mo ntlo ho le monate ya ta buke.
0: Mwaneso.
3: Ah ka ka pakise na ka ka tshutula ka tsala ka ukwa monate ntate.
0: Gabane.
3: Ka ka pa.
0: Ye o daba. Le sedi ke monlela khotso.
3: O ka ka pa.
0: Mo tjwa ba tle kai.
3: Ka monate jeno le ko fiwe ko ma uri tiela tena. O mo tsetsa ka mane ka plastika mane, ma plastika ma plingo.
0: Bra Denzo, Denzo, Denzo, Denzo.
3: Ke santa dilo le tsabola o le botere bana tsa wa ke tsela ke ba bitswa go di bolong kwa go den den male sela
0: mwaneso
3: ga ka pa kure bu ya ke ba
0: dilo ntse o thile sele ka ni le sedi o tlwa
3: tanko
0: ye o daba le sedi ke la o tsotwa la o baba tso khotso
4: yela yela yela motho wa batho
0: re tle ka weso
4: motho wa batho o ke petso petse
0: ke petse mwaneso tse re phefumolo wa wena
4: Ah, ke a phefumula ka mo ha wa modimo go jela ka 99.8 megahertz ke le ka mna ka kibla ke mo rena rantse ba u di ota kena ke opela ka man ka munya ke versus bro na le ntate ka mo re ba ke ntate ra matswira u di ota kena ba di tsifa tsa ba message jets jets
0: mwana mme
4: tanke motho batho
0: le buile o menane mwana mme dula ntse theletse be utlwa
4: ha re o re ja bo robedi motho batho
0: ke mo ke le banga teng le se di khotso
1: khotso ka ka pa
0: le ka motho wa batho
1: re tenga ka pa u le ntate mme di ndeke mona ra sibe
0: ha ra sibe i di ndeke mono
1: o lu putsa mtleng ya ka ke santse ke apara di bell bottom o sala mo na ti u porile
0: o sa otla bo di ducks of london ntate
1: ha bo hloko iwa
0: o sa otla bo
1: di floshem
0: eh re bila o di lantsa thile tsebe we sutlwa
1: ke go ithile tebe ke ka tsheisa o tsheisa ka ka bona ke me di me ke ra sebe
0: gabane ba re ha di me di botse
1: ha di me di botse ke le wile bo sebe ke monate
0: we so ke le botlwa le se le khotso
5: ka ka pa
0: motho wa batho
5: ka to mkhona ka tshokoshe
0: eh bram ko ena ntso handle
5: tse ke handle ka ka pa
0: monna ntse ke phefumolo wa o hopola manga ka tseno
5: eh o pala mola ha se nthamane
0: lently
5: o mathaba morenaka
0: o di mathaba ntate tsulu ntate
5: a tsulu ko tshile le ho le fitan drop
0: weso motho
5: ke tshoche ka ka pa ke tshoche
0: ga ba ne
5: e ka renga tsama ka motho ka ikela ha se no
0: mwana mme ke a tseba ke ka mo mino banga ka teng a ho pula dibaka le batho ba fapaneng ba bono phela le bona
5: ka mkhono ka kapahle ka mkhono ka kapahle
0: mwana mme ke le buile o mena hane utlwa
5: ga teng kona ka tshokosa ka lebu
0: ke le buile o lo bram ko ena le sedi
5: ka ka
0: motho wa batho
5: ka tsho mo na tshwa le
0: mwana eso
5: ona ya tswa ka ka a tswa go tsuge tso tshwenye go tsa tsene tsene go tsuta motho tsene le tsamare
0: mwana mme
6: apomisa mkwai ka yeke a hosa rona kae kae
0: mwana mme
6: tabula fo ke swa wa mutu
0: a ke mone pe handle mpa ke tla mo hopola ha ke tibisa maikutlo le menahano
6: ya tsiba ha ka tibisa maikutlo le menahano ka ndi ka ho e ke a mutu
0: hoe se motho ke le bila ho lo di rantso thele tse botlwa
6: ke
0: ba o le mo ke tsoka mo kana le dikaga tsa
7: masego le tshe amona khaba ne
0: le sedi ke mo lela khotso
7: e ga ga ba le kae motho wa batho o denda tele
0: ga a tso hle di apere to ka weso
7: re mane se ma go ruro ga ga pa ke ga le so thula mana mo zo wa di futhule
0: di futhule
7: di futhule da pele di tsola ga ke se se no a tshe tsha morao wena ha o rata ka kapa o gare achter
0: achter
7: tanki ntate e ngopota ga stenda ke kwana ntate
0: ngwaneso
7: eya ntate
0: monna nna ke mona ka difelekwane ntate ka monama ka mafidei maka o teng ntate
7: ka kapana o santano o gopola lekokwane
0: le ya lekokwane monna ke tswa lekokwane monna ke tsamaya moo
7: bone ke a tseba mona tanta o ka bua ka lekokwane utlwa o bua ka
0: e mona ngopotsa ntho tsa gale wa tseba monna lekokwane
7: ona ka bua ka lekokwane
0: e mona jale ngopotsa ditaba tse e fetileng jale
7: ela gale ge gita ka kapa o le sedi mona ntate
0: monna gale ge ga tlaula ntate
7: Olalo ntate.
0: No, ha di eme di botse ntate ke le buile haholo hlwa.
7: Ke le buile haholo ka ka ba madrubu.
0: Ye o da ba le sedi khotso.
7: Ke le ga ba.
0: Wo se mo tle kai.
7: Re te ga yo.
0: Re te ing ke bua re manga tseno.
7: O ke re ka santa o ga mo la David tone ka ka.
0: Monna David tone ka mona ka bo ka bo ka re ka panna ka di chefeng. Diko di take some money ntse le di chefela ona jwale
7: you will go where I go na ka ba ku yile ka tsebe ke rona ka mmoni ka ba
0: mwana mme
7: iya ka ka
0: a u finyana le bo North Mid Mall
7: we are no one not eat
0: bo Lakeside Mall mono
7: bo Lakeside Mall mono hotel la ka ha ka botswa tsa ka
0: no ke ba ka tsa ka tseno ntate
7: a ga di ona ga
0: khaba ne ke le buile ha ole utlwa
7: ka yi
0: ye o taba ya lo pala metsotso e re be hantle o ye ka bang e ma shoma ma pedi le metso e me raro pe ka o reng ya ni ya bo robedi mo le teng ke mo ke le teng nna ke le hlohano lo tsholo ke ngwana dora ke re radio le potsinyana tsholo ha mo yo ha yo pomela ka khotso ra potsi bona ntotsa ka di posa mkubetsu jwa lempa he la o le jwalo ere ke lukisa go tseletjena

goba bosigo le pito tsumane ponto wa selepo hashtag ha mamelwe ke bolele ponto wa selepo lerato la hao.